Одну очерет с двома ест с бежим, а на сой баби неч не речем. Пред нью се шемпиота нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи проу ме приме, се светну мелчк за дондола. Ан змислим ти сте се вендиме. Бил такрат јест ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак до чир.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Štajerski val.
0: Radio mojega srca.